Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị nke abụọ n'ime ọnwa Septemba nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa ọrịa. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio ama ama maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti. Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluele Steeti, Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu sekpu ntị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu taa. Ndị agha ụgbọelu obodo Naịjirịa ebidola iwe ndị mmadụ n'ọrụ nke afọ 2026. INEC ekwuola na ọ bụghị ya debere aha ndị mmadụ n'ime akwụkwọ nke ndị Nigerian Democratic Congress kwuru na ha amaghị etu aha ndị a si wee bata n'akwụkwọ INEC. Mba Iran eburula mkpọ n'ala bekee na-atụbata ebe ọbụla mba Amerịka nwere ndị agha n'ime Middle East. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ịnụ akụkọ ụwa anyị wetara unu taa n'uju ya. Ndị agha ụgbọelu obodo Naịjirịa kwuru na ya ebidola iwe ndị mmadụ n'ọrụ nke afọ 2026, nke onye chọrọ ịba agha ụgbọelu obodo Naịjirịa ga-eje n'ihe bekee na-akpọ online chọta ebe ọ dị na o nweghị ụgwọ ị ga-akwụ ka ị wee debanye aha gị. E kwuru na ndị chọrọ ka e wee ha n'ọrụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ga-abụ ndị dị afọ 18 wee ruo 27 nke ga-abụ ọnwa March 2027. Ndị chọrọ ka ndị ọzọkwa bụ ndị a ga-ewe ndị gbara afọ 18 na 22. Ha kwuru na onye ọbụla chọrọ ịba agha ụgbọelu ga-abụ onye obodo Naịjirịa. Ị ga-etopụta mmadụ, ahụ ga-adị gị mma, ụbụrụ isi gị ga-adị mma. E kwuru na ndị ọbụla chọrọ ịba agha ụgbọelu ga-enwe ihe a na-akpọ National Diploma, ma ọ na ị nwere NCE, mana nke ọzọ bụ na ị ga-enweta mmeri na mathematics na English. Mana ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke bụ otu ihe ahụ ka a chọrọ ebe ndị dị etu ahụ. A sị na ndị a ga-enyocha akwụkwọ ha na a ga-akpọ ha maka ajụjụ ọnụ n'oge na-adịghị anya, na onye ọbụla debere nye aha ya ga na-eje na ndị agha ụgbọelu ebe ha depụtara aha ndị ha ga-ewe n'ọrụ. N'ebe a ka ị ga-ahụ ma aha gị ọ dị na ndị ewepụtara. Gaa na portal nke ndị agha ụgbọelu obodo Naịjirịa ka ị debanye aha gị. Independent National Electoral Commission (INEC) ekwuola na ebubo ndị Nigerian Democratic Congress boro ha abụghị osi ihe ọnaka, maka na ime Anambra State, o nwere aha ndị INEC wepụtara si na ndị NDC, mana ndị NDC si na onweghị mgbe ha ji wepụta aha ndị dị etu a. INEC kwuru na akwa ha depụtara na ha nwetara aha ahụ na EC9E, nke ndị National Chairman na National Secretary ndị NC wetara ha. Mana ndị Nigeria Democratic Congress na-akọwa na ha amaghị ndị depụtara aha ewegara ndị INEC na Anambra State. INEC na-ekwu na o nweghị mgbe ha ga-eji gedepụta aha ndị mmadụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị ndị Nigeria Democratic Congress wetara aha nye ha. Ha kwuru na aha ha wepụtara ugbu a n'ọbụ aha ha wetara n'aka ndị NDC.
mana ndị NDC na-akọwa na o nweghị mgbe aha jiwe si ha n'aka. Ihe niile a na-ekwu bụ na Anambra State ka ihe a na-eme. Mba Iran eburula mkpọ n'ala bekee na-atụbata ebe niile mba Amerịka nwere ndị agha. Ha tụbara ihe a n'ime Jordan, Kuwait, Iraq na Bahrain mgbe ndị Amerịka bidokwere ịgbalili Iran. Mba Amerịka ekwuola na ha ga-agba mbọ hụ na Iran enweghị nsogbu ha ga-enye ụgbọ ọbụla bụ mmanụ eji akwọ ụgbọala aga n'ebe a na-akpọ Strait of Hormuz. Mba Jordan ekwuola na mkpọrọ ala bekee ndị Iran tụbatara n'obodo ha na ha emebiela 13, na ha mebiri 10, kwuo na ọ bụ 3 dara n'ebe ndị mmadụ na-ebighị na onweghị ihe ha gburu. Ndị Kuwait kwuru na mba Iran ebirola ntụbata mkpọrọ ala bekee n'ime mba Kuwait, ma na-ekwu na onweghị mgbe ihe niile atụbatara na mba Kuwait ji wee meruo onye ọbụla arụ ma o mebie ihe. Etu aka ahụ, Bahrain ekwuola na mba Iran na-atụbata mkpọrọ ala bekee n'obodo ha. Ndị Iran ekwuola hoo haa na mba Amerịka gburu mmadụ 5 ma merụọ mmadụ 15 ahụ n'ebe a na-akpọ Sirik. Mana ndị mba Amerịka kwuru na ọ bụghị hanwa merụrụ ndị anụnwa gara agbamakwụkwọ ahụ, na ọ bụ ihe Iran tụrụ gafere ezi wee dabanye ebe ndị mmadụ na-agba akwụkwọ. Tigbuo buka dị n'etiti mba Iran na mba Amerịka emeela ugbu a n'ebe a na-akpọ Strait of Hormuz, na ụgbọ mmiri na-esi ebe ahụ aga na-achịzi obi ha n'aka. Ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe. Ma biko dododo gezie ntị ọfụma ka ịnụ mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu taa. Ndị agha ụgbọelu obodo Naịjirịa ebidola iwe ndị mmadụ n'ọrụ nke afọ 2026. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụmụ gị baa agha ụgbọelu nke obodo Naịjirịa, gaa ugbu a na portal nke ndị agha ụgbọelu obodo Naịjirịa ka ị marụ ihe ị ga-eme wee debanye aha gị. Nigeria Democratic Congress ekwuola na aha INEC wepụtara na Anambra State abụghị ndị otu ha. Mba Iran eburula mkpọrọ ala bekee na-atụbata ebe ọbụla mba Amerịka nwere ndị agha n'ime Middle East. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na o nweghị ihe emekete ka Nwanza ikuku budo Nwanza nọ n'ọdụ Igbo, n'ihi na ọ bụ n'ọdụ Igbo ka nne ya na nna ya nọ wee too ikorobịa. Chukwu Okike Abiama buru unu ụzọ kpee ruo n'azụ. Onye agara nwanne ya, udo dịrị unu dum.